laikas. Sielos ir streikas, bet šitam kine mes dar vienas papildomas teikas. Ką tu paliksi po savę šią naktį, tik prieskonių lūpų. Neišvengti lemties prieš nužių laisvės. Sulės ir rūbų, ir aš netikiu prietarais. Bet duštam per save ir duštam tai

eisime gatvėj. Už mus kalbės mūsų akis, aš pakeiktas melagis, tu kokia depelenė. Pelenuosi ant stalo praeitis, prašau lapo, aš duosiu jam save visą. Duosiu jam save visą. Dar kartą nepaisom taisyklių, nepykant rodiklių, jei laikas sugrįžti.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Alo? Girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.